Nadugtuan ka nakakaligtas na dugon. Asin pinadood kan Diyos na nakaugalian. Nangahas kitang magsabi.